0: 12:43 minutos, recibimos no hoy por hoy Santiago, alcaldesa Goretti San Martín. Se temos tempo ver a posibilidad de plantexarlle algunha cuestión, alcaldesa, porque temos aí cola nos últimos días. Como estamos?
1: Pois moi ben, un día espléndido, quizás un pouco de excesiva calor, pero estupendamente.
0: Bueno, estamos a 26 de maio, dentro dunha nota, tal día como hoxe, xa coñeceremos os resultados das eleccións municipais. Un clásico destas datas é a publicación ou realización de enquisas. Vimos de contar que, bueno, o PSOE vai facer a súa. Vostede cree nas enquisas?
1: Bueno, eu creo que as enquisas hai que ser moi prudentes, hai que ter moita cautela, e máis neste caso concreto, no contexto de Santiago, porque nestes momentos non sabemos cales van ser, non só as persoas candidatas de algunhas formacións, sino mesmo non sabemos cantas candidaturas saberá. Hai algunhas, pois, por exemplo, concelleiras, non? E concelleiro non escritas, sobre que non sabemos se vai haber aí unha candidatura independente articulada ao redor. O Partido Socialista non ten definido quen vai ser a súa persoa candidata. Entón, eu creo que hai moitas incógnitas. En todo caso, o que indican, non, as enquisas que fomos coñecendo é que o Bloque Nacionalista Galego sobe. Eu creo que hai un prazo moi grande dun ano para poder explicar esas transformacións profundas que estamos facendo.
0: Bueno, non? Vimos de contar, por certo, que Marta Vera Santullano quere ser candidata, que vende trasladar ese desexo á dirección do seu partido. Que lle parece?
1: Eu non vou opinar sobre persoas candidatas de outras formacións. Acabo de saberlo agora mesmo, non o sabía. O que fago con todas as persoas que se presenten. Eu creo que desexarlle sorte e dicir que é bo que existan persoas que dean pasos adiante, en xeral e en colectivo, porque é moi importante recuperar a idea de que a política é un escenario de servizo público, e estar disposta a estar nese servizo público con atención ao conxunto da poboación todos os días do ano, eu creo que é algo que sempre hai que agradecer.
0: Bueno, non quere falar de Marta Álvarez Santullano, pero dunha socia de María Rozas, por exemplo, que ainda non decidiu se quere ser ou non cabeza de cartel da súa, bueno, socia, imos chamarlle así coloquialmente, se que querrá falar, ¿no? Gustaríalle que repetira, pensa que así habería máis oportunidade de seguir gobernando, de manter a coalición.
1: Eu xa digo que exactamente o mesmo, que para o resto, eu considero que todo mundo está ben que dean eses pasos adiante. Nos nestes momentos estamos, pois, nun goberno de coalición que estamos empeñados en traballar, en seguir atendendo. Eu só podo falar ben, non, desa relación entre o Bloque Nacionalista Galego e Compostela aberta neste goberno, traballando, tendo claro a definición das prioridades, marcando esos obxectivos, esa liña, e nese contexto, xa digo, eu creo que todo pois vai vento en popa a respecto, pois, desa relación. En todo caso, desde o punto de vista electoral, xa digo, cada formación, cada organización, cada conxunto de persoas terán que decidir e definir quen vai ser a súa persoa candidata, iremoslo sabendo. Por iso, creo que se hai algo importante que poñer de relevo nestes momentos no conxunto da sociedade de Compostela e que hai moitas persoas aínda dubidosas, porque hai moitas incógnitas.
0: Claro, mencionaba vostede a posibilidade de que haxa unha candidatura alrededor das non escritas. Teme vostede a división do voto da esquerda e que iso poda perxudicar, bueno, pois, as súas posibilidades?
1: É o único que, desde logo, que sobre o que sinto pálpito nestes momentos é que, desde logo, a dereita non vai conseguir esa maioría absoluta. Creo que non existe, non, esa percepción, non, de que é necesario, pois, unha mudanza, que en todo caso xa sabemos o que significaría de involución en moitas das políticas, en moitas das apostas que está facendo este goberno, de aposta polo social, de aposta por políticas transformadoras que non miren tanto o curto prazo, senón que miren a medio e a longo prazo. E creo que todo o mundo coñece, non, o que fixo e como foi o que significou o Partido Popular para Santiago de Compostela cando tivo ocasión de gobernar, non? E creo que niso é no que debemos centrarnos.
0: Bueno, significaría iso o viaxes a Irlanda para os rapaces de terceiro da ESO, como fai o goberno de Abel Caballero. Xa vai concretando, Borja Beria, vostedes sempre di que ele está en campaña dende o primeiro día deste mandato, pero agora xa está concretando alguna propostas como esta, que non sei se vostede velles viabilidade ou non, ou serían ideas tamén para un futuro goberno que continúe, non, no, do BNG de Compostela Aberta, no Pazo de Raxoi.
1: Eu creo que xa iremos vendo, non, cales son as cuestións, pero é certo que o Partido Popular leva en campaña a Borja Berea desde o primeiro momento de en que empezamos nós, primeiro con unha política moi agresiva, moi belixerante, moi de descualificación constante, de oposición, de negativa a calquera tema que nos puidésemos poñer en riba da mesa, e agora pois quere xogar a esta cuestión, non, de propostas en positivo. Unhas poderán ser realizáveis, outras, polo menos no que nos ten afeito a teo de agora, moitas delas absolutamente irrealizáveis ou propostas que pois non teñen nada que ver coas peticións do conxunto da comunidade de Santiago.
0: Bueno, como observa o que está a acontecer na esfera estatal? Teme que este desánimo bueno, alrededor do caso Zapatero, nas filas da esquerda, poda afectar no que ten que ver co seu negociado no ámbito local? Está no aire tamén cando van ser as eleccións xerais. Vostede, se puidera falar con Pedro Sánchez, que lle diría?
1: Bueno, como non vai depender de min, creo que non, que entendo que o presidente do goberno vai poñer as eleccións cando el considere. Eu creo que non vai ser en breve, creo que non vai ser nos próximos meses, que ainda haberá un certo tempo antes. En todo caso, a min o que sí que me preocupa é que o conxunto da poboación pois tire unha conclusión de que o que hai arredor pois con corrupción e que haxa moita desafección política. Eu creo que ese é un problema e por iso cada vez que sae algún caso, creo que o que temos que decir todo o mundo é o mesmo, que se investigue, que se chegue ao fondo, que se saiba que é o que aconteceu e se alguén ten que asumir responsabilidades, que se faga. Creo que iso é o máis importante, porque senón, en vez de falar de política de altura, de políticas de servizo público, dun tipo de política que mellore a vida da poboación, o único que conseguimos é que a xente pense que ten que ficar na casa. Eu creo que ese é o problema fundamental e eu o que pediría tamén é rapidez e axilidade no mundo judicial. O que non pode ser é que esteamos con casos que ao final que acaban eternizándose, non pasando meses, senón anos, antes de saberse pois cal é a conclusión final.

0: líneas alimentadoras o rural, a Transantiago, es decir, que sacar adiante, e vímolo porque ven de mandatos pasados, sobre todo do anterior mandato, onde despois de 4 anos non houbo a posibilidade de ter ese transporte que Santiago merece. Eu creo que iso vai significar un antes e un despois, e creo que imos chegar ao final, non? Dese procedemento, aínda que é certo que o conxunto de todo o que significa o contrato, probablemente teñamos que esperar algo máis. Creo que é o reto máis importante que temos, desde logo con sacar tamén algunhas cuestións relacionadas coa necesaria política de vivenda, seguir afondando en todo o que ten que ver con políticas de tipo social, e todas as melloras ao que son pois as infraestructuras deportivas, tamén ese novo modelo de comedores escolares en que estamos avanzando de maneira moi importante para facer unha política de conciliación e, sobre todo, apostar polo produto de proximidade e polo produto local. Eu creo que hai en todos os ámbitos pois algunhas cuestións que seguiremos afondando nelas. O que é certo é que, ao final, como dicía eu estes días, non? O traballadores e traballadoras da casa, ás veces os tempos pois son un pouco relativos, non? Para a xente que estamos no goberno pois son demasiado rápidos e casi non dá tempo, para os da oposición son moi lentos, non? Porque xa queren que remate. Nos imos ao noso ritmo, creo que moitas veces é mellor traballar con máis calma, pero dando pasos que sexan moi sólidos. E no tema do transporte que poñías como exemplo, ímolo ver.
1: Bueno, e quedoume aí unha pregunta no tinteiro relativa, bueno, ao eido electoral, e xa pasamos a outros asuntos, porque mencionaba vostede que a Borja Verea non lle vai dar, que non vai chegar a maioría. Eso que o día enquisa do BNG?
0: Non, eu xo digo, eu creo que o di en todas as enquisas, polo menos que eu coñeza até o de agora, sobre as que saiba, e eu creo que tamén o di a enquisa da Rúa e o coñecemento que temos nestes momentos do que significa palpar que Santiago de Compostela, desde logo, ten moi presente a memoria do que significa un goberno do Partido Popular. Eso creo que o ten todo o mundo meridianamente claro.
1: Bueno, poña a alcaldesa os cascos, porque quero que escoite unhas declaracións do presidente de Alfonso Rueda. O 1 de outubro, lembramos, entrou en vigor a tasa turística. O PSOE e mesmo, bueno, pois Rueda teñen dúbidas sobre o destino dos cartos recadados.
2: Eu podo entender calquera alcalde ou alcaldesa, en este caso a de Santiago, prefira que canto máis fondos mellor, pero diso a decir que non é nada e que non lle vale, bueno, creo que en absoluto a Xunta de Galicia, cos impostos dos galegos, fai un esforzo importante. Eu podería decir a alcaldesa de Santiago que inda ten por explicar, o digo por as polémicas que se están vendo estes últimos días, o destino concreto, se si é para o que decía a normativa respecto a tasa turística, por exemplo.
1: Bueno, preguntado pola cuantía da capitalidade, remataba o presidente da Xunta falando tamén da tasa turística. O PSOE, os concelleiros socialistas tamén amosaron dúbidas sobre o procedemento.
0: Bueno, eu creo que o que hai que ver nestas declaracións do presidente da Xunta, que o que practica é puro escapismo. É dicir, para non falar do infrafinanciamento que ten Santiago de Compostela e unha discriminación, e por non recoñecer que a Xunta de Galicia non está cumprindo con Santiago, o que fai é desviar e querer facer ruído mediático e non falar do que corresponde. O que corresponde realmente é que hai unha promesa que fixo o presidente da Xunta que está incumprida. Quero que houvese unha reunión do Consello da Capitalidade, que se puxesen sobre a mesa cales son os estudos, e os nosos estudos dino claramente, e son estudos que fixo a Universidade de Santiago de Compostela, onde marca que temos que superar os 8 millóns de euros pola capitalidade. Entón, que se aproveite iso. Logo, por outra parte, claro, es que non sabe a que se vai dedicar os cartos da imposto de estadías turísticas. Primeiro, é que aquilo que marca a lei que o goberno galego fixo pola súa conta, sin preguntarnos, sin ter en conta o que nos dicíamos, decidiu en que se ia gastar. Está aí perfectamente recollido. No pleno do mes de abril, a propia concelleira de Turismo tivo ocasión de explicar iso longo e tendido. Non sei se é que non hai comunicación entre o señor Verea e o señor Rueda, porque ou ben é que non escoitan, ou ben simplemente non teñen esa comunicación, porque aí houbo unha explicación do máis detallada a respecto de en que se vai gastar. E, por suposto, eso de que se vai gastar, como xa ben dicía, está na lei, ben así determinada, en cuestións que teñen que ver pois con promoción dun turismo sustentável, en posta en valor do noso patrimonio, en todo aquilo que teña que ver con fomento, protección das cuestións que poidan levarnos a termos un turismo, un modelo turístico diferente, e iso, insisto, está marcado na súa proposta de lei, na proposta que de lei que o goberno galego fixo no seu momento. Explicouse perfectamente no pleno, e eu insisto, aquí o que vemos unha e outra vez é que o señor Rueda

0: para non comprometerse con Santiago de Compostela, que é o que teño que facer é defendela, para iso son alcaldesa deste concello, para non comprometerse con ela e co seu financiamento, deriva a outro tema que nada ten que ver, pero pode facer unha cousa moi fácil, eh? Eu creo que o máis lógico e o máis normal sería sentémonos a falar destas cuestións, pero canto tempo levamos solicitando unha reunión para falar destes temas, pero o que prefire é falar mediáticamente. Claro, logo que non nos diga, non? Quen está buscando a polémica, xerando polémica única e exclusivamente, que está poñendo en cuestión o señor Rueda que nós non cumprimos a lei. Está iso. Bueno, sei, creo que hai que ter un poquinho máis de seriedade a hora de falar de determinadas cuestións.
1: Bueno, ¿no? Pois collemos un poquinho de aire en conversa cos nosos ointes, imos coa primeira chamada, creo que está a outro lado do teléfono María. Que tal, María? Moi boas.
2: Hola, buenos días.
0: Bo día, María.
2: Que tal?
0: Ben.
2: Mire, a miña protesta, non sei se vai neste sitio, pero bueno, sabe que temos un problema de cos conserxes e limpiadores dos colegios e pabellóns, que xa tiñamos un día de folga ao principio do curso, anulámolo porque nos prometeron que a nova empresa nos iban dar as melloras. Todavía non sabemos nada, pois se sabe algo deso, os días que imos ir a folga agora pa semana.
0: Ben, esta é unha cuestión entre empresa e traballadores. Os traballadores e traballadoras, como se sabe, non son traballadores e traballadoras municipais, son traballadores e traballadoras da empresa. En todo caso, xa digo, poderemos pois ter o coñecemento, non, do que acontece aí. Pódese falar, como sempre se fixo, coa concelleira de Educación a este respecto, que ten, xa digo, sabe que é o que está de fondo, máis insisto, isto, que é un problema fundamentalmente entre empresa directa e traballadores e traballadoras, non co Concello de Santiago, non?
1: María, vale. Grazas. Un saúdo.
0: Grazas.
1: Temos tamén varias mensaxes, imos co primeiro.
3: Hola, bo día, Goretti.
0: Bo día.
3: Son Toño Fernández, son traballador da Xunta, e chamoche por un pequeniño problema que temos de acceso en San Caetano. Xa mandei dous escritos ao concello, pero non recibín resposta.
0: A urbanismo,
3: o caso
0: é
3: que agora o parking que temos ao lado da Xunta de Galicia, temos que entrar todos pola parte de arriba. Había dúas entradas, ora a de abaixo está en obras co novo edificio, e a de arriba, que está cerca, digamos, hacia a Rúa San Caetano, temos que dar un xiro. Toda a xente que venos de Videlugo temos que dar un xiro, e xusto hai un seto enorme, enorme, que fai falta que se pode, porque senón, ao dar ese xiro, non vemos para nada xente que ven da rotonda, e calquer día hai ali un pequeno accidente. Entón, solamente era eso,
1: a ver se pode ese seto.
0: Vale, tomo nota, e xa digo, mirarei, pensei que era en directo, a ver a que departamento yo mandaron, porque igual non yo mandaron a donde correspondía, bueno, pero buscarei.
1: Temos o contacto, en calquera caso, imos con outra. Vale.
4: Bos días, señora alcaldesa.
0: Bo día.
4: En todo Santiago hai problemas, claro, en todos os sitios, pero problemas para aparcar. Pero principalmente na Avenida de Salamanca, que non podemos ir a visitar os familiares, nin leválos ao médico, nin nada. Eu entendo que os residentes teñan dereito, pero non é unha calle que está tan transitada, quere dicir.
1: Avenida de Salamanca, sí, restringida, sí, para residentes.
0: Hai moi pretiño da Avenida de Salamanca, se si baixan un pouquiño, en todo que é o ambiente 3, aí hai zonas de residentes e zonas de non residentes, justamente por petición da veciñanza da zona, onde pode aparcar pois a xente que non sexa residente, así que creo que ese tema está a moi poucos metros da Avenida de Salamanca. En todo caso, eu tamén tomo nota de algunhas cuestións que ás veces que tamén aos familiares e non só aos propios residentes se lles permite utilizar esas paradas, e iso está en estudo tamén.
1: Bueno, pois vémonos en 15 días, alcaldesa.
0: Pois sí, vémonos, aquí estaremos.
1: A unha.

0: Unha e 13 minutos, segunda hora de programa. Mi má cantos anos que non escoitaba esta canción, este tema de Duncan Du, aí Miquel Erentxun dando todo. Bueno, dando todo como os traballadores do sector do metal na segunda xornada de folga, esta de martes 26 de maio. Volvemos á rúa para, bueno, pois para ver onde anda esa movilización, que tamén pode provocar algunha complicación no tráfico, na circulación, arestora en Compostela, e tamén para escoitar as demandas do sector. Bueno, funcionaron os piquetes dende primeira hora da mañá no polígono do Tambre. Este mediodía, en torno ás 12, partía esa movilización de Salgueiriños. Por onde ides agora mesmo, Íñigo Caínzos, adiante?
1: ¿Qué tal? Ahí nada, muy buenas. Pues ya estamos aquí en Alameda, subidos o palco da música, donde vai comenzar, en canto acabemos esta conexión, a lectura do manifesto por parte dos sindicatos convocantes. De feito, xa vai comenzar agora. Estamos con Álvaro Luis, de UGT, FICA, en Compostela Comarca. ¿Qué tal, Álvaro? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Esta xornada de folga, que primeiro de todo, ¿qué seguimento está tendo o paro? ¿Cómo está indo a xornada?
2: A verdade é que o seguimento é masivo. Está o 100% das empresas aquí da comarca, todas pechadas. Polígono todo cerrado, non fixo falta ni tan siquiera que moitas das empresas visitaron, porque decidiron xa pechar os traballadores que están en esa empresa.
1: Houve piquetes pola mañá, tamén houve, que tal foi esa primeira manifestación, movilización da mañá no polígono do Tambre?
2: A ver, os piquetes funcionamos sin incidencia, prácticamente, fixemos un percorrido por todo o polígono, e é grato ver como o metal está unido e está totalmente parado.
1: Ruidosa manifestación, hoxe, con un máis de medio millar de persoas. Sindicatos calculaban 900 persoas aquí, vidas de toda a comarca. O xoves haberá reunión, mañá hai nova xornada de folga. Cales son esas reivindicacións chave que ten que cumplir a patronal para, bueno, chegar ao entendimento?
2: A ver, primeiro que ten que poñer a voluntade de negociar, porque levamos máis de 6 meses desde que se constituiu a mesa de negociación, e prácticamente estamos no punto de partida, donde nos sentamos na mesa. Salvo que o último día que tivemos reunión, a patronal, lonxe de negociar nada, o que fixo é un rechazo total ás plataformas sindicais que presentamos xa hai máis de 5 meses.
1: Cales son esas reivindicacións que presentaches en xaneiro que non quere atender, que non atende a patronal?
2: Pois non deixan de ser unhas reivindicacións do máis normaliño. Estamos a falar de xornada, estamos a falar de incremento salarial, un incremento salarial que veña a garantir crecemento por encima do IPC, e como non pode ser de outra maneira, tamén unha reducción de xornada, que hai pouco, en setembro do ano pasado, toda a patronal daba por feito as 37 horas e media, é que por o non haber salido no Parlamento, agora ni tan siquiera se queren apuñar a falar dese tema, non?
1: Reivindicacións irrenunciables, en todo caso, de cara ao xoves, esa nova reunión, esa nova xuntanza, con que vos conformaríades? Credes que a patronal vai empezar a atender algunas das vosas demandas?
2: Bueno, o que nos gustaría que polo menos a patronal tome en serio esta negociación, que non a teña máis secuestrada, e que tome boa nota, porque o sector está totalmente unido e non vamos a tolerar que se siga con este bloqueo do convenio.
1: É importante, unidade sindical. Mañá haberá nova parada do sector, manifestación diante de Cortizo, e logo haberá que ver, non?
2: Bueno, mañá non, conxuntamente non está organizada ninguna manifestación. É certo que algún sindicato ten individualmente el concentración, mañá non está previsto manifestación conxunta.
1: Bueno, Álvaro Lois, secretario xeral de UGT FICA aquí en Compostela Comarca, grazas e nada.
2: Gracias a vos por darlle cobertura a todo isto.
1: Aí nada, bueno, pois pues eso, agora maneiro manifesto, xa escoita desde fondo moitísimo ruido durante todo o percorrido, que cortou o tráfico, agora xa está a situación normalizada en toda a cidade, e bueno, a lectura do manifesto, seguirán protestando para intentar conseguir ese achegamento co patronal.
0: Bueno, pois información laboral e información tamén de servicio nesta conexión con Íñigo Caínzos. Gracias, Íñigo.
1: Ata logo.
0: Bueno, movilización houve tamén o ano pasado por outro conflicto, pero cun final feliz. Conto vos, porque a USC recupera o máster de matemáticas que a Consellería de Educación, a Xunta, decidiu, bueno, pois suspender o ano pasado, provocando movilizacións diante do Parlamento, do Pazo do Hórreo, lembro unha, de alumnado, tamén de profesorado, mesmo o decano que viña de, bueno, pois de acceder o mandato recentemente. Temos aquí connosco a Adrián Fernández Tojo, que é o director dese máster de matemáticas. Que tal, Adrián? Como estamos?
3: Hola, bo día, moitas grazas por recibirme aquí.
0: Bueno, tamén hai boas novas, non? Máster recuperado.
3: Sí, sí, sí, sí. Despois dun ano no que non se impartiron clases na Facultade de Matemáticas deste máster, pois para o ano que vem, pois imos ter de novo o programa, esta vez remozado, cunha modalidade virtual, con prácticas en empresa, coa esperanza de captar a máis xente e que non volvamos ter estes problemas no futuro.
0: Claro, porque esa, bueno, esa era a argumentación da Xunta, que o máster non tiña alumnado dabondo. Que ocorría? Que era o que había de matemáticas na Comunidade Autónoma de Galicia, entón, bueno, parecía vos que era unha perda que podía incidir negativamente pois en moitas materias, en investigación, en docencia. Que gañamos coa recuperación do máster?
3: Efectivamente, é o único mestrado en matemática pura de Galicia, ten un papel crucial na formación tanto de profesorado no sistema universitario galego, como tamén saídas a empresa, que xente non o sabe, pero case a metade dos nosos egresados acaban en empresa. Entón, non se concebía que cortásemos esa vía que estaba a formar a meirande parte pues, os profesores especializados en álxebra, antropoloxía, xeometría, etc. Grazas a isto, pois, bueno, retomamos esa formación que ten vistas ao doutoramento ou tamén á empresa, como decía antes. Esperamos que bueno, como decía, non se volva a repetir, que esta vez o mestrado funcione adecuadamente, aínda que creo que nun futuro sí que sería cuestión de revisar ese número mínimo de 20 estudantes cada ano que exixe a Xunta de Galicia, que para unha titulación deste tipo mellor non é razoable.
0: Claro, por ser alta.
3: Claro, é un número mínimo moi alto para unha titulación tan especializada, que afinar o que se busca nos mestrados, non especializar a xente en algo moi concreto, que sean os mellores no seu campo, se é posible. E claro, cando ese o enfoque, o número de persoas que podes captar, pois é moi limitado.
0: Bueno, as inscripcións empezarán en cosa de un mes, digo, por se hai alguén bueno, pues, escoitando, que ten interese, que seguro que será alumno ou alumna da facultade, ou sei que non, é alguén incorporado ao mercado laboral. En torno ao 22 de xuño.
3: O 22 de xuño, efectivamente. Sí, a maior parte da xente que accede a este mestrado pues, son egresados dos graus ou dobles graus que temos na propia Facultade de Matemáticas, pero sí que xa recibimos mostras de interese por parte de xente procedente de outras titulacións, enxeñarías, física, etc.
0: Bueno, o mestrado volve e volve mudado. De algún xeito, cun novo plan. Por que? Por que camiño vai? Que dirección ten?
3: A verdade é que fixemos moitísimos cambios. Xa para empezar, todas as optativas son novas, están máis centradas na investigación que estamos a facer a día de hoxe na Facultade de Matemáticas. Ofertamos por primeira vez prácticas en empresa e o máis importante é que ofertamos unha modalidade virtual por primeira vez, o cal esperamos nos axude a captar a máis estudantes, sobre todo pois, aquela xente que, por exemplo, tras o grado comezou a traballar, necesita pois facilidades para poder compatibilizar a continuación dos estudos coa súa traballo.
0: Bueno, entón temos un novo máster que volve, en que dirección, bueno, van esas investigacións que mencionabas, non? E que, bueno, van na mesma dirección das optativas que
3: efectivamente,
0: mencionabas, que son todas novas.
3: Efectivamente. As áreas principais que participan no mestrado pois son álxebra, xeometría, topoloxía, análise matemática e astronomía e astrofísica. Entón, o que fixemos é remozar a oferta de optativas para centralas nesas especialidades e, sobre todo, nas liñas de investigación do profesorado que temos na facultade, que pues, tamén está asociado ao Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, que aún a día de hoxe a investigación matemática na comunidade.
0: Que grado de empregabilidade ten? Bueno, por un lado, non sei se saberás o grado de matemáticas, e por outro tamén, bueno, pues, o alumnado deste mestrado sí, que xa ten tempo, é bello.
3: Sí, con respecto ao grado de matemáticas, sei que é bastante alta, non coñezo os datos específicos, pero sei que é moi alta comparada con outras situacións. En o mestrado de matemáticas, gústame moito o dato de que na última vez que fixemos unha enquisa a través de varios anos, no 2023, os resultados foron que non había demandantes de emprego nese momento. Todo o mundo ou ben tiña emprego ou estaba para pagar as oposicións ou ben estaba a estudar outra titulación, pero non había desempregados que estivesen buscando emprego nese momento.
0: O sea que, bueno, entendemos todos perfectamente que o grado de matemáticas, agora que o alumnado de segundo de batch está aí a piques de facer Abao, pois é un 2 grados máis de 6 xados. Non sei que nota de corte ten habitualmente, pero entendo que as prazas, eso vai rápido, non?
3: Sí, sí, eu a xente que lle guste as matemáticas, que son máis importante para facer a carreira, lle recomendo intentalo, pero bueno, que tamén que non desesperen se non consiguen entrar, porque sí que é certo que a nota de corte é bastante alta, sobre todo por mor de que, bueno, a día de hoxe obsérvase que as empresas demandan moitísimos egresados en matemáticas para todo tipo de funcións. Se os gustan como pensamos, como resolvemos problemas, bueno, pois unha cousa alimenta a outra.
0: Claro, supera os 13, non? O 13.
3: Agora mesmo non estou seguro, pero estaba por aí. Tamén hai que tener en conta que, por exemplo, os dobres grados sí que son unha nota moitísimo máis alta, sí. Sobre todo o dobre grado en física e matemáticas, pois estamos falando pois dos mellores expedientes de bacharelatos que nos chegan.
0: Pensaba que cando mencionabas que non desesperen, ias decir non cando teñan a praza empecen primeiro.
3: Ah, bueno, iso tampouco.
0: Non, digo porque eu, bueno, escoitei que a maioría da xente que empeza, bueno, pois o primeiro curso non aproba o 100% das asignaturas. Aí tampouco que non desesperen, non?
3: Efectivamente, aí hai dúas cuestións que se xuntan. A primeira é que nestes últimos anos, sobre todo despois da pandemia, notamos que hai un salto entre o nivel co que chegan os estudantes de bacharelato e o que nos esperamos impartindo primeiro de matemáticas, non? Esa é a primeira dificultade. E a segunda tamén é que o mellor, a idea que se transmite das matemáticas durante a formación secundaria e o bacharelato non é exactamente o que facemos, non? A forma de afrontalas é moi calculística, moi de facer contas. Como adoitamos decir na facultade, matemáticas é case unha carreira de letras. Non aparece un número, é todo cuestións abstractas, demostracións de teoremas, definicións. Claro, se un non ben preparado para afrontar iso con esa mentalidade de que, bueno, ao final o que importa son as ideas que hai detrás, non os cálculos concretos que un pode facer un papel, porque a día de hoxe, pues, cunha calculadora, cun ordenador, pues, un fai eso nun momento. O importante son as ideas e como resolver problemas. Entón, sí, chegan, danse un pouco un batacazo algúns deles, non todos, pero moitos sí, pero enseguida xa lle collen o ritmo, xa para o ano seguinte saben por onde van os tiros.
0: Claro, claro, chegan despistados, pero simplemente porque a docencia non vai por aí.
3: Claro,
0: nos
3: exactamente. É normal, é completamente esperable. Nos lles advertimos, non, cando chega primeiro, pero ata que o ves é difícil facerse idea.
0: Claro. Para cursar o máster hai que ter, bueno, pois algunhas cualidades especiais ou prácticamente todos os egresados na facultade poderían facelo.
3: Sí, con respecto os egresados da Facultade de Matemáticas poderían facelo sen ningún tipo de problema. Continúa a súa formación de base que xa é moi boa. O máis importante, por suposto, o amor polas matemáticas, que realmente a un lle gusta a abstracción, que é o que imos facer. Con respecto a egresados de outras titulacións, enseñarías, física, aí sí que sempre lle recomendo a este tipo de estudantado que quere acceder a este mestrado que contacte comigo directamente para ver se a súa formación ten lagunas ou cuestións que haxa que subsanar antes de comezar o mestrado ou mesmo durante o mestrado. Tamén é certo que, non comentei antes, pero unha das novidades son unhas materias de nivelación ao comezo de todo do curso, precisamente para intentar levar a esta xente o nivel que ten os egresados de grau matemáticas.
0: Bueno, o gallá que haxa disputas polas prazas.
3: O gallá. esperamos que teña éxito. Xa fixemos unha presentación para os estudantes do último curso do grau matemáticas. Estamos a facer promoción. Pero claro, ata que se abra a matrícula o 22 de xuño non saberemos se ten éxito ou non. Eu cruzo os dedos.
0: Bueno, pois ás veces contamos boas novas. Esta é unha delas, despois de moitas movilizacións, un desacordo aberto entre a propia facultade e a Consellería de Educación. Ese mestrado en matemáticas está de volta para o vindeiro curso. Nun mes ábrese a inscripción e, bueno, alegrámonos de que o único que existe na comunidade autónoma pois estea de volta audito. Adrián Fernández Tojo, director do mesmo. Graciñas pola visita á radio.
3: Moitísimas gracias por acollerme hoxe aquí.
4: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
5: saco de patata nueva de 10 kilos, 6,95, plátano de Canarias, 1,35, manzana golden, 0,69.
6: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
7: Llega la Semana SEAT a Santiago. Solo en Copersa, en el polígono del Tambre, SEAT León y Ateca con descuento inmediato. Descubre los nuevos Ibiza y Arona con ofertas únicas por tiempo limitado. Semana SEAT. En Copersa, tu concesionario SEAT en Santiago. Polígono del Tambre.
8: Da costa o interior.
9: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
8: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
9: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
8: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
9: Porque a provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
8: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
10: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
11: Radio Galicia, Cadena SER.

0: ¿Y qué tenemos en la agenda? Bueno, pues a las 7, el Salón de Actos del Ateneo, sesión de Cine Club, acoge la proyección de La chica de la fábrica de cerillas, dentro de ese ciclo dedicado a Kika Urismaki, con entrada gratuita hasta completar aforo. La cita musical será a las 9:30 con esta que estamos escuchando de fondo, Raquel Capote, que presentará Noite Cubana en el ciclo Agustito, en la Borriquita de Belém, con entradas a 9 euros. Un concierto que abarcará diferentes géneros de la música cubana. También a las 9, improvisación musical en el Momo, con entrada inversa. Y más cositas, en la cátedra USC Plexus, de inteligencia artificial aplicada a la medicina personalizada de precisión, hace hoy balance de su primer año. Va a ser esta tarde a las 7, en un acto que va a tener lugar en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, al que va a acudir, bueno, por supuesto, el director de la cátedra, Senén Barro, la rectora Rosa Crujeiras, también va a estar la directora general de IA del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, Aleida Alcaide, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y va a estar también un referente, un investigador referente, como decimos, que es César de la Fuente, catedrático de la Universidad de Pensilvania. Y de los libros, esta tarde a las 7:30 en Couceiro, Modesto Fraga presenta Do Amor Salgado, junto a Miro Villar, Luis González Tosar y César Lorenzo. 1:41.
1: Dentro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo, combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación. ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
2: ¡Atención, Coruña! ¡Urgente! El 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90. Somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros. Canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299. Sofás chaise longue desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones. Calle Severo 8 a 5 a Coruña.
3: Más de 2.100 kilómetros de estradas provinciales. Más de 32 millóns de euros para mellorarlas y mantelas en las mejores condiciones. A Deputación de Coruña trabaja cada día para hacer la movilidad más segura, más accesible y más útil para veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación de Coruña.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: ¡Ey, ey! ¿Eso suena a fiesta?
7: ¡Es el aniversario de Tifón Muebles!
6: ¿Y qué se celebra?
7: ¡Un fiestón de precios que no te puedes perder! Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros con el sillón relax a juego de regalo. Miles de muebles y ofertas de aniversario.
6: ¡Qué locura!
7: Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. En el aniversario de Tifón Muebles,
6: nadie ahorra más que tú.
7: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
0: Una de 1:43, estamos no mes de mayo, pero sin duda que a celebración da Romaría de Santa Minia en Brión, que se celebrará o 27 de setembro, vai ter un carácter este 2026 moi especial, porque o Consello da Xunta ven de acordar onte na súa xuntanza do luns a declaración da Romaría de Santa Minia como festa de interese turístico de Galicia. Detrás desta declaración, que non foi a primeira, foi a segunda, bueno, pois hai moi o traballo, entre outras persoas, o traballo de María Dolores Landeira, Lola Landeira, que é técnica de emprego de desenvolvemento local no Concello de Brión. Que tal, Lola? Moi boas.
8: Moi boas, bons días.
0: Bos días. Foi un camiño longo, porque, bueno, pois a primeira solicitude foi no ano 2024, pero houve que agardar ata agora.
8: Sí, houve que volverlo a intentar, e a segunda foi a vencida. A verdade é que sí, houve que mellorar un pouquiño a primeira solicitude, sobre todo o tema de arraigo e participación do povo, Pero bueno, eso, estamos muy contentos porque lo conseguimos. Acabamos que fuera declarada festa de interés. É unha festa que ben coñece toda a comarca, que é unha festa grande, con unha afluencia de público. Estamos a falar entre os varios días da celebración de máis de 30.000 persoas e, bueno, os que a coñecen saben que é unha festa moi importante non só para o Brión, sino para todo o entorno de a toda a zona de aquí.
0: Que carácter singular ten a Romaría? Houbo que acreditarlo, bueno, pois con informes asinados un deles por Clodio González, historiador e integrante da Real Academia Galega, outro mesmo do párroco de Brión tamén, José Luis Dorelle.
8: Efectivamente, pois informes mandáronse un montón, desde o párroco, tamén o que comentabas de Clodio, que él mismo ten un libro que está publicado sobre a historia do Concello de Brión, pero tamén se mandaron pois, desde os pulpeiros que levan, que xa viñan de pequenos cos seus avós a facer a romería de a vender o polvo a Santa Miña, e o tema de UGES, a policía local, é dicir, houve unha implicación, asociacións, houve unha implicación pois de moita xente axudando a que se acadara este recoñecemento.
0: Claro, porque a Romaría cando naceu? Cando empezou aí no Concello de Brión?
8: Pois o 1 de agosto de 1848. Estamos falando de 180 anos casi de historia. Entón, que foi cando atrouxo o señor Luis Tobío, que atrouxo a Santa, os restos da Santa de Cádiz, e atrouxo a Brión, e entón, a partir dese ano, foi cando se empezou a celebrar a Romería. Primeiro facíase na igrexa parroquial de San Fin, e despois foi cando se fixo alrededor de 1870 o santiario que coñecemos agora e, bueno, que é o que todo o mundo coñece, o que está aquí na Carballeira, no entorno da Carballeira, donde se facía tamén o tema da feira.
0: Claro. E que evolución tivo nestes anos? Sempre moi ligada á feira, a unha celebración con carácter moi popular?
8: Moi popular e, sobre todo, de moita devoción. De feito, xa ao pouco tempo de empezar a celebrarse, houve xa bastantes devotos que se conservan de ofrecementos polo, bueno, a xente que estaba enferma e que se ofrecía e que conseguía a curación, pois é unha romería que ten non só moita tradición, sino moita devoción. Eu coñezo xente que desde que enfermou, e o típico que se ofreceu a Santa, e ao mellor pois leva 40 anos asistindo todos os anos, ou ven as vísperas, ou ven o día, pero si sí, ven a facer a escoitar unha misa. E a cantidad de velas que se ven nesta época, na época da romería, tamén moi importante, decir, incluso agora creo que xa se deixou de facer, pero hai cantidad de fotos de xente que facía parte do recorrido arredor do santiario de rodillas como ofrecemento, é decir, é un evento de carácter religioso, pero despois cos anos foi acabando outro tamén mellorando outros aspectos, non? Por exemplo, é o típico vir tomar o polvo a Santa Miña, eu creo que a maioría de xente que coñezo pois é o típico quedar para ben na véspera ou na xa cando empezan os pulpeiros a poñer aquí. Despois as rosquilleiras tamén, é dicir, e despois o tema festivo da romería en sí, ou das orquestas, das actuacións, a participación da xente. Agora deixouse de facer, pero era tamén moi típico vir de romería, de merenda a Santa Miña, e de feito hai cantidad de fotos que recollen esos momentos de xente de Brión e de fora de Brión que viña de merenda a romería.
0: Claro.
8: Sin duda un elemento bueno, o que dos maiores de identidade do Concello de Brión.
0: Claro. Hai máis para crecer, porque seguro que a declaración, bueno, pois traerá como consecuencia, non sei se pensades vos tamén, que aínda se chamáis a xente que se achegue aí a Brión, a Carballeira de Santa Miña. Hai máis aí de crecemento, hai oco.
8: Eu espero que sí, despois de conseguilo, pues esperemos que isto siga medrando e mellorando, esperemos que a ver si o tema este da Carballeira se pode mellorar, porque como ven xa saiu na prensa, pois está o problema dos carballos estos que enfermaron e que estánse a quitar os antigos e os enfermos e a renovar con planta nova. Bueno, polo menos melloras que hai que facer, pero por suposto, agora que temos o interese, esperemos que siga vindo máis xente e que se dé a coñecer máis alá de do que é a provincia da Coruña, que xa é, porque hai moita xente da provincia de Pontevedra que ven bastante a esta festa.
0: Bueno, pois

0: Que tal? Boa tarde. Facer trampas é algo tan antigo como a orixe da humanidade. Non nos imos remontar á época clásica nin a picaresca española do século XVI, onde a maña era puramente analóxica. Nestes tempos nos que a tecnoloxía avanza a enorme velocidade e inunda todos os ámbitos da nosa vida, tamén é empregada para tratar de enganar. A próxima semana comeza a selectividade, as probas de acceso á universidade, e a comisión organizadora vese obrigada a endurecer os controis durante os exames e amplía los dispositivos que lles están vetados os alumnos. Por suposto, nada de teléfonos móviles, tampouco de auriculares, pero que este ano tamén estarán moi atentos ás gafas, os bolígrafos ou as calculadoras, trebellos chamados inteligentes, pero que tamén poden ser empregados para copiar. Dende a Comisión Interuniversitaria de Galicia, mandan xa aviso a navegantes a quen pillen copiando ou usando estes dispositivos, serán expulsados do exame. Veremos se toman nota todos aqueles que se poidan ver tentados de botar man destas tecnoloxías. Nos minutos falaremos co presidente da Comisión Interuniversitaria Galega. Estamos a martes, en 26 de maio. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: A partir de mañá poderán conseguirse os bonos Activa Comercio.
1: Dende as 9 da mañá na web bonosactivacomercio.gal ata esgotar o importe de 2 millóns e medio de euros. Terá en formato QR para usar dende o móvil ata un total de 30 euros por persoa e un máximo de 15 euros por compra. A cuantía, en todo caso, dependerá do gasto total desa contra. Este ano, como novidade, haberá un sorteo nas redes da Xunta, serán 4 bonos adicionais de ata 250 euros cada un.
0: Segundo día de folga dos traballadores do metal na provincia da Coruña.
1: Un seguimento masivo, segundo os sindicatos, con todo pechado no caso de Santiago e da súa contorna. Paran para presionar a patronal antes da reunión do xoves e exixen que negocien con intención real de chegar a un acordo para a actualización do convenio colectivo. Álvaro Lois, o secretario xeral de UGT, fica con Compostela Barbanza.
2: Estamos a falar de xornada, estamos a falar de incremento salarial, un incremento salarial que veña a garantir crecemento por encima do IPC e, como non pode ser de outra maneira, tamén...
0: E do tráfico, ferido un camioneiro nun accidente na AG64.
1: Ao sair da pista e caer por un terraplén de 15 metros de altura, o paso polo concello lucense de Xermade logo de impactar tamén con varias árbores que actuaron como freo natural. O condutor estaba consciente, pero ferido, e foi atendido polo persoal médico na autovía.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Cunha primeira parada no Congreso dos Deputados, porque hoxe quedaba aprobada a ponencia para a transferencia da AP9, facía o cos votos en contra do Partido Popular e de Vox, únicas formacións que non se sumaron o acordo entre o resto dos grupos. En todo caso, unha proposta sae adiante. Que queda agora por facer, Íñigo?
1: Pois continúa a tramitación parlamentaria. O texto ten que volver ao Congreso para a súa aprobación definitiva na Comisión de Transportes, que aínda non ten data. Logo, como falamos dunha lei orgánica, ten que pasar polo Pleno do Parlamento para ser aprobada e volver ao Senado, onde o Partido Popular ten maioría e pode vetar esa norma. Nese caso, teria que volver para atrás o Pleno para a súa aprobación definitiva.
0: A situación da AP9 segue xerando moitas reaccións. O goberno galego di que o documento nos termos actuais non lle serve, e dende o PSOE piden explicacións pola postura do PP.
1: A conselleira de Infraestructuras sinala que se están analizando o documento, pero co visto ata agora conclúe que non está redactado nos termos co que foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia, que, por tanto, non sirve ao Partido Popular. María Martínez Allegue.
3: Nos sorprende porque é un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento Galego e tamén do aprobado polo Executivo Galego. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
1: A diputada socialista no Congreso, Patricia Otero, acusa o Partido Popular de intentar reventar o acordo para poñerlle fin a esa reivindicación histórica. Fala de incoherencia por parte dos populares e pide explicacións de por qué agora se desmarcan de algo que apoyaron o Parlamento de Galicia. Patricia Otero afirma que Rueda solamente busca confrontación co Executivo de Pedro Sánchez, aínda que eso supoña poder quedarse de costas aos galegos.
4: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, amosaron co seu voto en contra que non están realmente pola labor de que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. o do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: El próximo mes de agosto deberían cumplirse 14 años sin casetas de peaje en la P9, pero siguen recaudando en la concesión más rentable de toda la red de carreteras. No ocurre lo mismo con otras autonomías. El Estado ha convertido en gratuitas la AP1 que une Burgos con Irún, la AP2 de Zaragoza al Mediterráneo, la AP4 entre Sevilla y Cádiz, la AP7 en Cataluña y varios tramos más hasta Alicante, o la AP68 que une Bilbao y Zaragoza y que ha sido traspasada al Gobierno Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. Mientras tanto, Galicia ostenta el récord de ser la comunidad autónoma con el mayor número de kilómetros de peaje y con el mayor plazo de duración de una concesión, los 75 años de la AP9. Ese agravio comparativo parece llegar a su final al aprobarse hoy en el Congreso de los Diputados la propuesta de los grupos integrantes de la ponencia de transferencia de la AP9 a Galicia. Es una buena noticia, pero tiene aún por delante un largo recorrido y lo razonable sería que el Partido Popular, que hoy ha votado en contra, votase a favor cuando vuelva al Congreso para su aprobación definitiva. Pero el Estado tiene que asumir también, dentro del acuerdo de cesión de la titularidad a la comunidad autónoma, todos aquellos costes económicos que se puedan derivar del dictamen de la Comisión Europea que ha declarado ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048. Y es competencia del Estado, además, amortizar las obras de ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago que ahora, en una insólita e injusta discriminación, estamos pagando los usuarios gallegos mediante un incremento anual del 1% en todos los peajes.
0: Detémonos agora no eido educativo. Tras meses de protestas de familias e profesorado para denunciar a falta de especialistas que atenden o alumnado con necesidades especiais, o Consello da Xunta aprobaba un reforzo de persoal, un reforzo que para a Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público resulta insuficiente e enganoso. Saudamos a Martina Martínez, presidenta de AGOEB. Que tal, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
0: Dicía o conselleiro que os especialistas en atención a diversidades se van a incrementar en 400 e que de orientadores se van a crear 50 prazas. Vos falades de baile de cifras, por qué?
6: Bueno, pois porque en realidad o anuncio do conselleiro é que va a contratarse a máis de 400 especialistas en pedagogía terapéutica e se se lee un pouquiño máis abaixo, bueno, pois se aclara que 150 destes especialistas en realidad non é que sexa unha nova contratación, sino que é unha consolidación de especialistas que xa están agora nos centros e o que se faría, pois, un pouco, de alguna forma, darlles continuidade para o curso que ven, pero non é unha creación nova de prazas, como se vende no titular.
0: Levamos todo o curso escolar escoitando moitísimas queixas de pais, tamén de profesores denunciando que faltan orientadores para atender a diversidade do alumnado. Este reforzo anunciado polo conselleiro vai ser suficiente?
6: É evidente que non. É evidente que nunha comunidade autónoma na que contamos con probablemente uns 1000 centros educativos, decir que se van a contratar a 50 novos profesionais é quedarse moi curto. E desde a asociación insistimos en que non se trata de contratar 50 profesionais da orientación ao chou e decidir en que centros se van a designar, sino que no que incidimos é que debemos volver a atender a ratio. Debemos ter en conta a recomendación da UNESCO de unha persoa orientadora por máximo 250 estudantes. E atendendo a esa realidade, sabemos que a meirande parte de centros educativos da nosa comunidade pois non atende a esta proporción. Polo tanto, 50 novos profesionais, por un lado, pediríamos transparencia para saber en donde se van a asignar, porque a día de hoxe ainda non sabemos que criterios se barallan para decidir a que centros se lles otorga estos orientadores, e por outro lado, insistir en que 50 novos profesionais non volve a ser máis que un remendo para, bueno, pois para maquillar un pouco a realidade da atención á diversidade.
0: Porque, coméntanos un pouquiño, Martina, cal é a situación real dos orientadores nos centros?
6: Bueno, pois, por norma xeral, somos unha persoa por centro, nos mellores dos casos, hai centros que comparten persona orientadora, E, bueno, pois unha persoa no centro que toque pode ser un centro que teña 517 alumnos como o meu, pode ser un centro con 1.200 estudiantes como os da algunha compañeira que temos na asociación, pode ser un centro que aglutine ensinanzas de formación profesional, ensinanzas para adultos, ensinanzas de secundaria obrigatoria, bacharelatos, e pode ser un centro con diferentes porcentaxes de necesidades educativas especiais ou de necesidades específicas de apoio. Quero decir que, en realidade, a proporción non ten ningún sentido, non? Ni ninguna lógica. Deberíamos atender ao miúdo das cifras, deberíamos atender a que etapas educativas se está traballando e deberíamos, sobre todo, atender a porcentaxe de alumnado que necesita do noso traballo para designar cantos orientadores debería haber en cada centro educativo.
0: Dicía o conselleiro que Galicia está a cabeza en inclusión educativa. Co persoal actual que sodes de orientadores, crees que se sostén esta afirmación?
6: Vale, bueno, a mí me gustaría saber un pouco que concepto ten o noso conselleiro como inclusión. Sí que é certo que saca peito dicindo que temos o 94,2% de alumnos con necesidades escolarizadas en centros ordinarios. Eu creo que incluir, no, traballar pola inclusión non é poñer alumnos que teñen unhas necesidades no mesmo centro educativo que outros e non dar máis recursos que os que xa había no centro, que é a realidade que estamos asumindo todos os días nas nosas escolas. A inclusión merece e necesita de máis recursos e de máis especialistas. E a única forma de que o profesorado poida atender en tempo e forma o seu alumnado, independentemente das dificultades que presente, é a ratio. E non nos cansaremos de decilo, a ratio, sempre a ratio.
0: Martina Martínez, presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
6: Gracias a vos por escoitar as nosas demandas. Un saúdo. Boa tarde.
7: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra.
8: Radio Galicia. Cadena SER.
9: Tu cerebro es increíble. Es capaz de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
10: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Con Iodental, vuelve a sonreír.
11: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
12: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o si lo prefieres monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: A próxima semana comeza a selectividade en Galicia con novidades nos controis dos exames. Os profesores poderán revisar gafas, bolígrafos e calculadora durante esa prova. Se pillan algún alumno copiando, será expulsado. Saudamos ao presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area. Boa tarde.
16: Hola, muy boa tarde.
0: Por que se decide reforzar o control nos exames? Os alumnos tramposos van por diante ou pretenden ir por diante?
16: Bueno, porque tenemos que ir adaptándonos a todas esas circunstancias que se van detectando. En Seral, a tecnoloxía avanza a un ritmo moi grande e temos moita sorte de contar con excelentes profesionais nas tres universidades públicas galegas que nos axudan, dan asesoramento e permiten que intentemos velar pola igualdade de oportunidades.
0: Que obxectos poderán inspeccionar os profesores? Hai en concreto gafas intelixentes, miniauriculares?
16: Claro, bueno, está prohibido entrar con calquera tipo de dispositivo electrónico, claro. Algo que levamos insistindo moitos anos, pero moitísimos anos o alumnado segue sen facer caso a recomendacións. O ano pasado tivemos un problema cun alumno que introduciu o móvil, estaba apagado teóricamente, e tiña programado unha alarma. Saltou a alarma e, por tanto, expulsión. Así de claro, así de duro. Entón, está prohibido introducir ningún tipo de dispositivo electrónico nas aulas. É algo que repetimos e reiteraremos ata a saciedade. E intentamos eso, que a xente poida facer as probas en igualdade de oportunidades, porque ao final a Pau, por moito que o alumnado pense que o que necesita é ter unha determinada nota para acceder a un grau, eso non é tan simple como esa afirmación. Ao final o que se fai é ordenar o alumnado en función das notas que obteñen. Se para entrar nun determinado grau convocamos a 100 persoas e unha persoa quedou de 101 e sabe que quedou de número 100, pese a ser a súa amiga ou o seu amigo, copiou durante a Pau, pois a verdade que, bueno, que un tema que deben pensar eles mesmos. Si eles les vai a beneficiar ou prejudicar, saber que hai outras persoas que están intentando copiar.
0: Falabas ti que os alumnos que sexan detectados con algún dispositivo prohibido serán expulsados. Isto é así, non hai medias tintas.
16: No, claro, está moi explícito na convocatoria da PAU nos últimos anos, e todos os anos temos este tipo de problemas. E todos os anos temos que expulsar a estudantes por intentar copiar con todo tipo de ferramentas tecnolóxicas e tamén coas ferramentas clásicas, que tamén hai que decirlo, que a veces pensan que como andamos sopi mirando as frecuencias, etcétera, que poden colar unha chuleta clásica, e non é así.
0: Os exames xa van comezar para a semana, con máis de 13.000 estudantes. Non sei, Iván, cales son os principais retos organizativos dunha data como esta, e se hai cambios tamén significativos nos exames?
16: Non hai grandes cambios. A verdade é que nos fixemos os deberes moi ben no ano 24, que foi cando se publicou o novo Real Decreto cos novos modelos de exame. Este ano, a min, bueno, eu tive o prazer de ir a alrededor de 60 institutos a dar charlas sobre a selectividade, sobre a PAU. En ningún centro fixeron preguntas sobre os modelos de exame, que é o que máis atormentaba o estudantado ano pasado. Entón, non houve ningún problema nese sentido. Todo, vamos, eu creo que está todo moi claro, moi claro. Fixemos algún ajuste horario, que, bueno, que tamén foron informados os centros e os estudantes coa debida antelación. O que espero é que estas palabras sean reais, que cando empecen a ver os exames, vexan exames reais, normais, con preguntas normais, que terán respostas normais e, por suposto, resultados normais. E iso é o mellor que pode pasar.
0: Iván Area, presidente da Comisión Universitaria de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
16: Moitas grazas.

Unha xornada de calor en prácticamente toda a comunidade para mañá vai a seguir, de feito, o sur da provincia de Lugo e as zonas do Miño, de Pontevedra e de Ourense van estar en aviso amarelo mañá por altas temperaturas que poderán superar os 36 graus. E marchamos con esta música de fondo, a música de Tom Jones, que vai estar o vindeiro 2 de xullo no Coliseo da Coruña. Un concerto que se inclúe dentro da programación de O Gozo Fest e que será a quinta visita do Tigre de Gales a nosa comunidade. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.